Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice još jednom, a prije nego krenemo u nove radne pobjede i dnevne obaveze da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Sa nama je jutros Jasna Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, da li se čujemo? Dobro jutro iz naših studija.
3: Da, dobro jutro, čujemo se. Pozdrav vama i svim slušalcima. Saobraćaj se uz umjerenu tokom dana, pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva, i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15. oktobra svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac opština Cetinje do mjesta Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 7 lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
2: Hvala vam Jasna na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju i dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Nastavljamo sa informacijom koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici ove stanice su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U minutima koji slijede donosimo i pregled najnovijih vijesti. Ostanite sa nama u nastavku našeg programa. Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Spajić će danas o zdravstvenom sistemu, Svetom Stefanu, odnosima sa Srbijom. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama održane su sinoć uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Vlast i opozicija postigle su dogovor i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine je najavljeno da će utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Te izmjene trebalo bi da dobiju podršku najvećeg broja političkih subjekata. Usvajanje ustavnih izmjena jedan je od ključnih uslova za dalji napredak Crne Gore ka putu ka članstvu u Evropskoj uniji. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Dirljivo je sinoć bilo u Barskoj Topolici jer se od dresa sa nacionalnim grbom i zvanično oprostio jedan od najboljih crnogorskih košarkaša u istoriji Nikola Vučević. Vrijeme u Crnoj Gori danas u kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično kiša i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji do 35 stepeni.

U nastavku, poštovani slušaoci, i servisne informacije, zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta Košutiće, a sutra 7. jula bez napajanja električnom energijom najavljuju iz Cedisa u našoj opštini u terminu od 7.30 do 18.00 dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji, bez obzira na vremenske uslove, savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje saobraćajnih propisa. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a 7 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 i 020-234-999. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana uz umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, a uglavnom u kontinentalnim predjelima mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, pojačan i jak, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 35 stepeni.

U minutima koji slijede donosimo i pregled najnovijih vijesti. Ostanite sa nama u nastavku našeg programa. Premijer Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika na posebnoj sjednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Spajić je danas o zdravstvenom sistemu Svetom Stefanu, odnosima sa Srbijom. Konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmjenama održane su sinoć uz posredovanje delegacije Evropske unije, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore. Vlast i opozicija postigle su dogovor i obavezale se na nekoliko koraka koje treba sprovesti. Iz Skupštine je najavljeno da će utorak biti održano prvo glasanje o izmjenama Ustava za koje je potrebna dvotrećinska većina. Te izmjene trebalo bi da dobiju podršku najvećeg broja političkih subjekata. Usvajanje ustavnih izmjena jedan je od ključnih uslova za dalji napredak Crne Gore ka putu ka članstvu u Evropskoj uniji. U organizaciji Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić večeras u maloj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano veče posvećeno životu u umjetničkom stvaralaštvu istaknutog slikara Mila Stojkovića. Pozdravna riječ direktor Centra za kulturu i sport Ivan Radojević, a o stvaralačkom opusu umjetnika govorit će profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, profesor dr. Vukašin Milović. Dirljivo je sinoć bilo u Barskoj Topolici jer se od dresa sa nacionalnim grbom i zvanično oprostio jedan od najboljih crnogorskih košarkaša u istoriji Nikola Vučević. Vrijeme u Crnoj Gori danas u kontinentalnim oblastima poslije podne mjestimično kiša i grmljavina, najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji do 35 stepeni.

0: istoriju srpskog naroda. U nastavku ovog uključenja slušamo i urednika portala Vasojevićka riječ Ratka Garčevića.
1: Poštovani sestrenstvo, oče Boro, poštovani predsjedniče Skupštine opštine gospodine Rakitiću, dragi prijatelji Ivana Radoviću, dragi gosti, uvaženi predstavnici javnog kulturnog života, prije svega dragi prijatelji, dobro večer i dobrodošli u javnu ustanovu Centar za kulturu i sport Mihajlo Vladić Andrejevica. Velika mi je čast za vas u ime organizatora Centar za kulturu i sport Mihajlo Vladić, portala Vasojevićka riječ, udruženja Vasojevića Primorje i Boke, pozdravljeni na večerašnjoj promociji knjige Blagoje Jovović, srpski heroj u Vučjoj jazbini, autorke Marije Jovović. Večerašnja promocija ima posebnu težinu i istorijski značaj, jer je ovo prva promocija knjige nakon odluke Vlade Republike Srbije da se posmrtni ostaci Blagoje Jovovića vrati iz Argentine i budu sahranjeni u Beogradu. Večeras nije samo promocija jedne knjige, večeras je veće sjećanje, poštovanje i istine. Želim da istaknem da ova promocija pokud udruženja Vasojevića Primorje i Boke, portala Vasojevićka riječ, po zavičaju, Andrijevici i svim Vasojevićima, kao skroman doprinos u štovanju kulture, pamćenja i istorijske istine. Posebnu zahvalnost upućujemo direktoru javnostara Centra za kulturni sport Ivanu Radoviću, koji sa velikim razumijevanjem podržao organizaciju večeri i omogućio da ova značajna promocija bude održana upravo u ovoj ustanovi.
0: Kompletan izvještaj sa ove književne večeri, poštovani slušaoci, bit ćete u prilici da čujete tokom

Na današnji dan 1875. godine počeo je ustanak u Vasojevićima protiv turske vlasti koji je angažovanjem vojvode Miljana Vukova dobio šire razmjere.

Na današnji dan 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću.

0: oglasi i obavještenja.
1: Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

Jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, proteklog vikenda 4. i 5. jula 2026. godine uspješno je održan drugi po redu jedinstveni fudbalski turnir pod nazivom Đedi Unuk na terenima u Lotini Koljeno. Ova sportska manifestacija okupila je ukupno 15 ekipa, a publika je imala priliku da uživa u izuzetno efikasnom i dramatičnom fudbalu. Na ukupno 39 utakmica postignuto je čak 180 golova, što svjedoči o velikoj borbenosti svih učesnika. Nakon uzbudljivih mečeva, pojedinačni pehar i prvo mjesto osvojili su Dragić i Andrej Garčević. Srebrna medalja pripala je Boću i Lazaru Katiću, dok su se na treće mjesto plasirali Milenko i Jovan Vlahović. Turnir je, pored takmičarskog duha, prepoznatljiv i po spajanju generacija, pa su dodijeljena i posebna priznanja. Najmlađi igrač turnira bio je Vuk Vujović, dok je titulu najstarijeg igrača ponio Milutin Ćelo Šoškić. Epitet najmlađe ekipe pripao je Bakić Milošu i Vuku Vujoviću, dok su najstariju ekipu činili Mićo i Aleksandro Praščević. Organizatori su uputili sve pohvale učesnicima na fer i korektnoj igri, a poseban doprinos uspješnoj realizaciji turnira dao je i Šućo Gruda, koji je bez greške sudio sve utakmice na turniru. Toliko u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, prijatan dan uz naš program.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos biće specijalna gošća predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na svečanom prijemu povodom Dana državnosti, koji će 9. jula biti održan na Cetinju, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Iz kabineta navode da dolazak komesarke Kos ima poseban politički i simbolički značaj.
1: U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, Dan državnosti potvrđuje kontinuitet crnogorske državnosti, slobodarske tradicije i savremenog evropskog opredjeljenja naše zemlje, napisali su u saopštenju. Kako ističu, sa Cetinje će 9. jula biti poslata poruka o evropskom putu Crne Gore. Cetinje će 9. jula biti mjesto sa kojeg će se poslati jasna poruka. Crna Gora svoju državnost danas potvrđuje kroz stabilnost, reforme i odlučnost da postane prva naredna članica Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na 7. međunarodnom samitu o obrazovnim tehnologijama u Istanbulu, gdje je sa ministrima obrazovanja iz više zemalja razgovarala o digitalnoj transformaciji obrazovanja, primjeni vještačke inteligencije i unapređenju obrazovnih sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Samit koji je organizovalo Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Republike Turske otvorio je ministar Yusuf Tekin, a ovogodišnja tema bila je obrazovanje čovjeka u digitalnom dobu, kultura mira, vrijednosti, identitet i budućnost.
1: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija navode da i u okviru samita održani sastanak ministara obrazovanja iz više država koji je bio prilika za razmjenu iskustava o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovni sistemi. Tokom sastanka razgovarano je o transformaciji obrazovanja u eri vještačke inteligencije, razvoju digitalnih kompetencija, modernizaciji nastavnih planova i programa, kao i o potrebi da obrazovni sistemi odgovore na zahtjeve tržišta rada i društva zasnovanog na znanju, saopšteno je iz ministarstva.

0: iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Kroz edukativno-preventivne flajere uprava policije, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazuje i na bezbjednosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodica i ostalih učesnika u saobraćaju.
1: Kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor se sprovodi jer policija u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na sjeveru i pogotovo ka primorju Crne Gore. Značajno povećanje broja učesnika u saobraćaju koji koriste već opterećenu putnu infrastrukturu, zatim neodgovornost, nedisciplina i umor dijela vozača dovode do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, teško povrijeđenim i smrtno stradalim licima, a također i do više satnih zastoja u redovnom odvijanju saobraćaja zbog svega navedenog, napominju iz uprave policije.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraćaj se uz umjerenu tokom dana, pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnice Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva, i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15. oktobra svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 7 lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Na današnji dan 1875. godine počeo je ustanak u Vasojevićima protiv turske vlasti koji je angažovanjem vojvode Miljana Vukova dobio šire razmjere.

Na današnji dan 1885. godine francuski biolog i hemičar Louis Pasteur prvi put je uspješno primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom biću.

0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos bit će specijalna gošća predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na svečanom prijemu povodom Dana državnosti, koji će 9. jula biti održan na Cetinju, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Iz kabineta navode da dolazak komesarke Kos ima poseban politički i simbolički značaj.
1: U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, Dan državnosti potvrđuje kontinuitet crnogorske državnosti, slobodarske tradicije i savremenog evropskog opredjeljenja naše zemlje, napisali su u saopštenju. Kako ističu, sa Cetinje će 9. jula biti poslata poruka o evropskom putu Crne Gore. Cetinje će 9. jula biti mjesto sa kojeg će se poslati jasna poruka. Crna Gora svoju državnost danas potvrđuje kroz stabilnost, reforme i odlučnost da postane prva naredna članica Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na 7. Međunarodnom samitu o obrazovnim tehnologijama u Istanbulu, gdje je sa ministrima obrazovanja iz više zemalja razgovarala o digitalnoj transformaciji obrazovanja, primjeni vještačke inteligencije i unapređenju obrazovnih sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Samit koji je organizovalo Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Republike Turske otvorio je ministar Yusuf Tekin, a ovogodišnja tema bila je obrazovanje čovjeka u digitalnom dobu, kultura mira, vrijednosti, identitet i budućnost.
1: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija navode da i u okviru samita održani sastanak ministara obrazovanja iz više država, koji je bio prilika za razmjenu iskustava o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovni sistemi. Tokom sastanka razgovarano je o transformaciji obrazovanja u eri vještačke inteligencije, razvoju digitalnih kompetencija, modernizaciji nastavnih planova i programa, kao i o potrebi da obrazovni sistemi odgovore na zahtjeve tržišta rada i društva zasnovanog na znanju, saopšteno je iz ministarstva.

0: iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Kroz edukativno-preventivne flajere uprava policije, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazuje i na bezbjednosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodica i ostalih učesnika u saobraćaju.
1: Kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor se sprovodi jer policija u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na sjeveru i pogotovo ka primorju Crne Gore. Značajno povećanje broja učesnika u saobraćaju koji koriste već opterećenu putnu infrastrukturu, zatim neodgovornost, nedisciplina i umor dijela vozača dovode do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, teško povrijeđenim i smrtno stradalim licima, a također i do više satnih zastoja u redovnom odvijanju saobraćaja zbog svega navedenog, napominju iz uprave policije.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana, pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaj na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brije, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15. oktobra svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 7 lake povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

0: Dobro jutro iz studija Radio Andrejevice još jednom, a prije nego krenemo u nove radne pobjede i dnevne obaveze, da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Sa nama je jutros Jasna Janjušević, ona nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, da li se čujemo? Dobro jutro iz naših studija.
1: Da, dobro jutro, čujemo se. Pozdrav vama i svim slušalcima. Saobraća se uz umjerenu tokom dana, pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjice Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brije, Heceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15. oktobra svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 7 lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.
0: Hvala vam Jasna na ovim informacijama. Svim učesnicima u saobraćaju i dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Nastavljamo sa informacijom koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici ove stanice su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Mjesna zajednica Trešnjevo u saradnji sa drugim mjesnim zajednicama sa područja opština Andrijevica upućuje obavještenje i poziv građanima povodom informacija koje su se pojavile u javnosti o potencijalnoj izgradnji kamenoloma na potezu brda Žoljevica, a o kojoj građani nemaju pouzdana saznanja. Pokrenuta je inicijativa za rasvjetljavanje ove situacije. Kako bi se pokrenulo zakazivanje sjednice Skupštine opštine Andrijevica i dobile zvanične informacije u javnom interesu, pokretačima ove inicijative je potrebno 120 potpisa podrške punoljetnih građana upisanih u birački spisak opštine Andrijevica. Pozivaju se građani da u što većem broju svojim potpisima podrže ovu inicijativu kako bi se zajednički došlo do neophodnih saznanja o planiranim projektima na brdu Žoljevica. Navodi se u obavještenju Savjeta mjesne zajednice Trešnjevo.

Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 52 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo smrtno stradalih. Tri osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok su 22 lakše povrijeđene. Kako su saopštili iz uprave policije, u tom periodu uhapšena su 123 vozača. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti podnijeli 245 prekršajnih prijava, izdali 2092 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 23 para registarskih oznaka i saobraćaj isključili isto toliko vozila, navode iz uprave policije. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici, izradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.

Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 52 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo smrtno stradalih. Tri osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok su 22 lakše povrijeđene. Kako su saopštili iz uprave policije, u tom periodu uhapšena su 123 vozača. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti podnijeli 245 prekršajnih prijava, izdali 2092 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 23 para registarskih oznaka i saobraćaj isključili isto toliko vozila, navode iz uprave policije. Iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Za potrebe kampanje sektor policije opšte nadležnosti, odsjek za prevenciju i rad policije u zajednici, izradio je i odštampao 440.000 primjeraka flajera na tri jezika, crnogorskom, engleskom i albanskom. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim oblastima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U centralnim predjelima poslije podne ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima prije podne pretežno sunčano, a poslije podne promjenjivo oblačno sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da je zabluda da je voda iz česme bijela zbog hlora? Već pri sipanju vode u čašu ostaju zarobljeni mali mjehurići vazduha. Ajkule se nikada ne razbolijevaju jer su imune na sve poznate vrste bolesti. U prosjeku ljudi mogu zadržati dah 1 minut, a svjetski rekord je 7,5 minuta. Da li ste znali da ljudska glava sadrži 22 kosti? U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. Da li ste znali da se novčanice uglavnom ne prave od papira, već od posebne mješavine, pamuka i lanenog platna? Da li ste znali da mačke ne osjećaju sladak ukus? Vino se prodaje u obojenim bocama jer se kvari kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu do pumpa da može izbaciti maz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot, oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječan klip kukuruza sadrži 800 zrna poređanih u 16 redova? Apsolutno čisto zlato je tako mekano da se može oblikovati rukama.

Na današnji dan 1875. godine počeo je ustanak u Vasojevićima protiv turske vlasti koji je angažovanjem vojvode Miljana Vukova dobio šire razmjere.

0: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos biće specijalna gošća predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića na svečanom prijemu povodom Dana državnosti, koji će 9. jula biti održan na Cetinju, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Iz kabineta navode da dolazak komesarke Kos ima poseban politički i simbolički značaj.
1: U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina od obnove nezavisnosti, Dan državnosti potvrđuje kontinuitet crnogorske državnosti, slobodarske tradicije i savremenog evropskog opredjeljenja naše zemlje, napisali su u saopštenju. Kako ističu, sa Cetinje će 9. jula biti poslata poruka o evropskom putu Crne Gore. Cetinje će 9. jula biti mjesto sa kojeg će se poslati jasna poruka. Crna Gora svoju državnost danas potvrđuje kroz stabilnost, reforme i odlučnost da postane prva naredna članica Evropske unije, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

0: Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović učestvovala je na 7. Međunarodnom samitu o obrazovnim tehnologijama u Istanbulu, gdje je sa ministrima obrazovanja iz više zemalja razgovarala o digitalnoj transformaciji obrazovanja, primjeni vještačke inteligencije i unapređenju obrazovnih sistema, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Samit koji je organizovalo Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Republike Turske otvorio je ministar Yusuf Tekin, a ovogodišnja tema bila je obrazovanje čovjeka u digitalnom dobu, kultura mira, vrijednosti, identitet i budućnost.
1: Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija navode da je u okviru samita održani sastanak ministara obrazovanja iz više država koji je bio prilika za razmjenu iskustava o ključnim izazovima sa kojima se suočavaju obrazovni sistemi. Tokom sastanka razgovarano je o transformaciji obrazovanja u eri vještačke inteligencije, razvoju digitalnih kompetencija, modernizaciji nastavnih planova i programa, kao i o potrebi da obrazovni sistemi odgovore na zahtjeve tržišta rada i društva zasnovanog na znanju, saopšteno je iz ministarstva.

0: iz uprave policije saopštili su da od sutra počinju sa sprovođenjem kampanje Bezbjedna vožnja, siguran odmor, koja će trajati do kraja ljetnje turističke sezone. Tokom trajanja ove kampanje službenici sektora granične policije će na graničnim prelazima prilikom ulaska u Crnu Goru turistima dijeliti edukativno-preventivne flajere, kazali su iz uprave policije. Kroz edukativno-preventivne flajere uprava policije, osim dobrodošlice, svim turistima koji dolaze u Crnu Goru ukazuje i na bezbjednosne rizike u saobraćaju, te poziva učesnike u saobraćaju da poštuju zakonske propise, vode računa o ličnoj bezbjednosti, bezbjednosti svojih porodica i ostalih učesnika u saobraćaju.
1: Kampanja Bezbjedna vožnja, siguran odmor se sprovodi jer policija u toku ljetnje turističke sezone tradicionalno očekuje veliki broj turista koji motornim vozilima dolaze u Crnu Goru, što dovodi do saobraćajnih gužvi na saobraćajnicama koje od graničnih prelaza vode do turističkih mjesta na sjeveru i pogotovo ka primorju Crne Gore. Značajno povećanje broja učesnika u saobraćaju koji koriste već opterećenu putnu infrastrukturu, zatim neodgovornost, nedisciplina i umor dijela vozača dovode do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama, teško povrijeđenim i smrtno stradalim licima, a također i do više satnih zastoja u redovnom odvijanju saobraćaja zbog svega navedenog, napominju iz uprave policije.

0: Kakvo je stanje na putevima čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Bez obzira na vremenske uslove, savjetujemo oprezno vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa. Do zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone, za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12 i od 13 do 17 na potezu Bioča-Lješnica, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima u intervalu od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 31.7. ove godine promijenjen režim saobraćaja, povremena obustava ne duže od 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Han. Jednom trakom naizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica Bože, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića u Podgorici. Radovi se izvode i na autoputu, na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac, desna kolovozna traka. U zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zoni isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlaz, Đuriče Vlaz, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz, Debeli Brijeke, Cegnovi, Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz, Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor, do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15. oktobra svakim danom od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila teže, a 7 lake povrede. Toliko i iz Automoto Saveza Crne Gore. Učesnicima u saobraćaju savjetujemo opreznu vožnju i želimo srećan put.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore.

0: i kada je izloženo suncu. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti maz krvi preko 9 metara. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Radio talasi putuju toliko brže od zvučnih talasa da se radio prenos glasa voditelja prije čuje na 18.000 km udaljenosti nego na kraju prostorije iz koje je potekao. Sijalica kada se razbije ne eksplodira, već implodira zbog vakuma koji teži da uvuče vazduh unutra. Sunce je 330.330 puta veće od Zemlje. Najveći ikada zabilježeni ledeni brijeg bio je dugačak 335 km, a širok 97. Da li ste znali da puževi mogu spavati čitave 3 godine? Da li ste znali da je čaj otkriven 2737 godina prije nove ere od strane kineskog cara, kada su neki listovi čaja slučajno upali u posudu sa vrelom vodom? Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Veći dio vazduha čini azot oko 78%, kiseonik čini samo oko 21%, a preostalih 1% čine ugljen dioksid, argon, neon, helijum, vodonik, ksenon i ozon. Mačke u mraku vide oko 6 puta bolje nego ljudi zbog tapetium licidiuma, sloja dodatnih ćelija koje apsorbuju svjetlost. Da li ste znali da krastavac sadrži 96% vode? Mačka koristi svoje brkove da bi procijenila da li je prolaz suviše uzak da se kroz njega provuče. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da avokado ima viši nivo kalorija od bilo kog drugog voća, sa 167 kalorija na 100 grama? Djetlić može da kuca brzinom od 20 puta u sekundi. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da prosječan klip kukuruza sadrži 800 zrna poređanih u 16 redova? Apsolutno čisto zlato je tako mekano da se može oblikovati rukama.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.